ستانسىمىز خەۋىرى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەلا سۈپەتلىك مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، جۇڭگونىڭ چوڭ بازار پۇرسىتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى بىلەن تەمىنلەش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق دۇنيانى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ياخشى جۇڭگو مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15-nji 5 ýylynyň başlanyş ýylyda döwletimiz mulazimet sodasynda ýeňlik ýaratyş taraqqiýatyny üzlüksiz ilgiri sürüp, içibitiş derejesi tehimi ýokary, qurulmasy tehimi äla, hereketlendirgiş güçi tehimi ýeterlik bolan mulazimet sodasy ýeňi endisini tez şekillendirmekde. Janubiy dengiz sahili Xaynan erkin sodu portining aeroplan remont qilish kasbiy bazasida Vengriyadan kelgan bir yük aeroplani yuqori darajalik qarallik tekshirib remont qilinyapdi. 6-nji ayning oxirigacha bu baza chegara sirtidagi aeroplanlarni 200 qitimdan ortiq remont qilish va sirlash kasbini tamomladi. Xaynan aviatsiya poychaklik sherkiti texnika aerodrom remont bazasining muavin bosh nazoratchisi Yang Wenbo mundaq dedi. Koreya, Vietnam, Tailandlarning aeroplanlari orqa-orqadan bizning bu yerga kelib remont qildiriyotdi. Ang yeni bazin xali siyasetke tayinib, aviasiya materiallarini bazdiki aviasiya materiallari talla bazirga muddatin burun koyup berip, remont qilish vaqtini unumli qisqart qali. Universal remont tanarxini 10%-dan 15% kiche tövallat gili. Shunodak chigra sirtidiki xeridarlani xatir jam qilgili, vaqtini tejigili, texmo pul tejigili boludu. Mulazmat sodisi xalqara sodining muhim tarkibiy qismi va xalqara iqtisod sodi hamkorligining muhim sohasi bo'lib, yangi taraqqiyot andisi barpo qilishda muhim rol o'ynaydi. Bu yil 1 oydan 7 oygacha davlatimizning mulazmat import eksport umumiy summasi o'xshash mazgildagidan 8.3% oshdi. Buning ichida sayohat va transport mulazmati eksportining umumiy mulazmat eksportining eshigiga qo'shgan to'kpisi 50%dan eshib ketdi. Vatanimizning shimoliy chegarasida elektronik mahsulotlar, avtomobil zapchaslari qatorliq tovarlar, liq qachilangan Jungo Yevropa navbatchi poyezdlari Osiyo Yevropa markaziy rayoniga qarab yurib ketdi. 1 oydan 7 oygacha Ichki Mongol, Manjuli, Erinxotdan iborat ikki cho'ng davlat darajalik temir yo'l tugini chegara yig'izining afzalligini joriy qildirdi. Jungo Yevropa navbatchi poyezdining chegaradan o'tish ko'limi mamlakat bo'yicha oldin qo'rinda turdi. Dövlət Tömüryol İdarəsi, Kökxot İdarəsi, Erin 2-ci punkti orunlaşdırış sexinin muavin müdiri Jang Liping mundaq dedi. Biz məşğulat planını muvafiq orunlaşdırış, məşğulat təşkilləş əndəsini əlalaşdırış arqılıq, Jungo Yevropa növəçi poizinin məşğulat ünümünü özlüksiz östürüb, çigra halqıqan mallarını yuqru ünümlük toşşini işyəncilik transport küçü terikigə igi qıldıq. Mulazmat sodisi va mulazmat iste'molini taraqqiy qildirish, tashqi sodini muqimlashtirish, ichki ehtiyojni kengaytirishdagi muhim tutqa. Boshvoji Xi Jinping mulazmat sodisi yarmankisida ko'p qitim videoliq so'z qilib yoki tabrik qita avatib, Jungoning mulazmat sohasining bozor ijozatini o'zliksiz kengaytirib, chegara olqigan mulazmat sodisini ichivitish saviyasini o'stirdiganligini o'tirg'o qo'yib, mulazmat sodisida yangilik yaratish kerak deb ta'kidladi. 2023 yili Jungo Xalqara Mulazimat Sodisi Yermengisi Dünya Mulazimat Sodisi Başıqla yığınıda kılgan videoluq sözüdə Başuji Xi Jinping munularını təkidlidi. Jungo hər qaysi dövlət, hər qaysi tərəblə bilən birlikdə mulazimətni içivitiş arqılıq sıqdırışcan tərəqqiyyətqə türkü buluş, mulazimət həmkarlıqı arqılıq həm türkülük yürüş-türüşünü ilgiri sürüş, mulazimətli yenilik yaratış arqılıq tərəqqiyyət qovutunu yetildürüş, mulazimətli nəm bəhirlinish arqılıq güzəl kəlgüsünü yaratış, Dünya iqtisadının sijil jallanış yoluna qadam qoyışığa birlikdə türkü bulışını xalaydı. Məhsulat setişdən mulazimət setişqicə texniki köp Jungo karxanaları texnika, layihə və mulazimət bilan dünyaya yüzləndi. Jungonun mulazimət sodisi özlüksiz dünya qiymət zəncirinin yuqur pəlisigə qarab ilgirləməkdə. Guangdong Yangjiangga jaylaşqan dengiz üstü şamal elektr üskünlərini yasaş karxanasının məhsulatı və hal qılış layihəsi 60-dan artıq dövlət və rayonğa mulazimət qıldı. Karxanlar Dünya Təminat Zənciri Mərkəzinin baş direktoru Zhang Xue mundaq dedi. Biz noqul şamal durğuşlu eksport qılmayımız, bəlki pakız energiyani bir bütün həl qılış layihəsi çıxırımız. Biz oxşaş bolmağan dövlətlərinin kəsb ölçümü, ispat beri sistemizdən maslaşdırıb, dövlət işçidiki pişqan kəsb zənciri əvzəligigə tayinib, Jungonun şamal elektr əqli yasaş texniksi, asıraş təcrübəsini mas qədəmdə çətəlgi çıxırışımız kərək. Dünya mulazimət sodisidiki 2-nji çoğ dövlət bolğan Jungo mulazimət sodi kölümini sijil kengaytip, rəqamlik sodini joş urup ravajlandurmaqta.
تور ئۈنسىنى، كارتون ئويۇنى قاتارلىق رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى جۇڭگو قىزغىنلىقىنى قوزغىدى. جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا زەنجىرى پۈتۈن دۇنياغا تەسىر كۆرسەتتى. چېگرا ھالقىپ بىۋاسىتە كۆرسىتىش، سانائەت ئىنتېرنېتى ھەل قىلىش لايىھىسى قاتارلىقلار سودا زەنجىرىگە كۈچ قوشماقتا. جېجياڭدا ھازىر ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوندىن 13 قۇرۇلۇپ، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا كەسىپ مىقدارى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. جېجياڭ ئۆلكىلىك سودا نازارىتىنىڭ نازىرى جۇ شاڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز بىۋاسىتە كۆرسىتىش قوشۇلغان سۇپا، قوشۇلغان چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، قوشۇلغان چەت ئەل ئامبىرى يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا، خاس ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشقا ئىلھام بېرىپ، چەت ئەل ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىمىز. دۇنياغا مۇلازىمەت قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق بەھرىمەن بولدى. دۆلىتىمىز مۇلازىمەت ئېكسپورت خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنىمۇ ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، دۆلىتىمىز قىممەتنى ئاشۇرىدىغان تېلېگراف، بىيوتېخنىكا قاتارلىق مۇلازىمەت ساھەلىرىنى ئېچىۋېتىش سىنىقىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، يېڭى نۇسخىدىكى ئىمپورت مۇلازىمەتىگە ئىلھام بېرىش مۇندەرىجىسىنى ئېلان قىلدى. دۆلىتىمىز ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىش قىياپىتى بىلەن دۇنيا بىلەن تەرەققىيات پۇرسىتىدىن نەم بەھرىلىنىۋاتىدۇ. مۇئاۋىن سودا مىنىستىرى يەندۇڭ مۇنداق دېدى: بىز تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، تەمىنات زەنجىرى ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق ياسىمىچىلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىدىغان مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسى بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك ياسىمىچىلىقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جانلىق مۇلازىمەت ئېكسپورتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپ، چېگرىدىن كىرىش ئىستېمالىنى كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت سودىسىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىمىز.

پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئىزچىل كۈرەش قىلىشى ئارقىلىق، بىز بىرىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، كەڭ جۇڭخۇا زېمىنىدا ئومۇميۈزلۈك ھاللىق جەمئىيەت قۇرۇپ چىقىپ، مۇتلەق نامراتلىق مەسىلىسىنى تارىخىي يوسۇندا ھەل قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان قۇدرەتلىك دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇپ چىقىشتىن ئىبارەت ئىككىنچى يۈزيىللىق كۈرەش نىشانىغا قاراپ كۆتۈرەڭگۈ روھ بىلەن ئاتلاندۇق. بۇ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. بۇ جۇڭگو خەلقىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. بۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپى. يولداشلار، دوستلار، جۇڭخۇا مىللىتى دۇنيادىكى 5000 يىلدىن ئارتۇق ئۇزاق مەدەنىيلىك تارىخىغا ئىگە ئۇلۇغ مىللەت بولۇپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىياتى ئۈچۈن ئۆچمەس تۆھپىلەرنى قوشقان. 1840 يىلدىكى ئەپيۈن ئۇرۇشىدىن كېيىن جۇڭگو جەمئىيىتى تەدرىجىي يېرىم مۇستەملىكە، يېرىم فېئوداللىق جەمئىيەتكە ئايلىنىپ، دۆلەت ئار نومۇسقا قىلىپ، خەلق ئازاب ئوقۇبەتكە ئۇچراپ، مەدەنىيلىكنى چان توزان بېسىپ، جۇڭخۇا مىللىتى مىسلىسىز ئازاب ئوقۇبەتكە دۇچار بولدى. شۇنىڭدىن باشلاپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ ئارزۇسى بولۇپ كەلدى. مىللەتنى ھالاكەتتىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن جۇڭگو خەلقى جاسارەت بىلەن قارشىلىق كۆرسەتتى. ئىرادىلىك زاتلار تەرەپ تەرەپتىن چوققان سالدى. تەيپىڭ تەنگو ھەرىكىتى، ۋۇشۇ يىلىدىكى قانۇن ئۆزگەرتىش، يىخاتۈەن ھەرىكىتى، شىنخەي ئىنقىلابى ئارقا-ئارقىدىن قوزغىلىپ، ۋەتەننى قۇتقۇزۇشنىڭ تۈرلۈك لايىھەلىرى ئارقا-ئارقىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلدى. لېكىن ھەممىسى مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىرلاشتى. جۇڭگو يېڭى ئىدىيەنىڭ ۋەتەننى مۇنقەرزلىكتىن قۇتقۇزۇش ھەرىكىتىگە يېتەكچىلىك قىلىشىغا، يېڭى تەشكىلاتنىڭ ئىنقىلابىي كۈچلەرنى ئۇيۇشتۇرۇشىغا جىددىي ئېھتىياجلىق ئىدى. ئۆكتەبىر ئىنقىلابىنىڭ زەمبىرەك ئاۋازى جۇڭگوغا ماركسىزم، لېنىنىزمنى ئېلىپ كەلدى. جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ ئويغىنىشى داۋامىدا ماركسىزم، لېنىنىزمنىڭ جۇڭگو ئىشچىلار ھەرىكىتى بىلەن زىچ بىرلىشىشى داۋامىدا ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى دۇنياغا كەلدى. جۇڭگودا كوممۇنىستىك پارتىيەنىڭ مەيدانغا كېلىشى يېڭى دەۋر ئاشقان زور ۋەقە بولۇپ، يېقىنقى زاماندىن بۇيانقى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تەرەققىيات يۆنىلىشى ۋە مۇساپىسىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. جۇڭگو خەلقى ۋە جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. دۇنيانىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشى ۋە ئەندىشىسىنى چوڭقۇر ئۆزگەرتتى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى دۇنياغا كېلىش بىلەنلا جۇڭگو خەلقىنى بەختكە ئېرىشتۈرۈش، جۇڭخۇا مىللىتىنى گۈللەندۈرۈشنى ئۆزىنىڭ ئەسلى مەقسىتى ۋە بۇرچ قىلىپ بېكىتتى. يۈز يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئېلىپ بارغان بارلىق كۈرەشلەر، بارلىق قۇربان بېرىشلەر، بارلىق ئىجادىيەتلەرنى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت بىرلا باش تېمىغا يىغىنچاقلاش مۇمكىن. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، قان كېچىپ جەڭ قىلىپ، ئېگىلمەي سۇنماي، يېڭى دېموكراتىك ئىنقىلابنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتنى ياراتتى. بىز شىمالغا يۈرۈش قىلىش ئۇرۇشى، يەر ئىنقىلابى ئۇرۇشى، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشى، ئازادلىق ئۇرۇشىنى باشتىن كەچۈرۈپ، قوراللىق ئىنقىلاب ئارقىلىق قوراللىق ئەكسى ئىنقىلابقا قارشى تۇرۇپ، جاھانگىرلىك، فېئودالىزم، بىيوروكرات كاپىتالىزمدىن ئىبارەت ئۈچ چوڭ تاغنى ئاغدۇرۇپ تاشلاپ، خەلق ئۆز ئىشىغا ئۆزى ئىگە بولىدىغان جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنى قۇرۇپ، مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى، خەلقنىڭ ئازادلىقىنى ئىشقا ئاشۇردۇق. يېڭى دېموكراتىك ئىنقىلابنىڭ غەلىبىسى كونا جۇڭگونىڭ يېرىم مۇستەملىكە، يېرىم فېئوداللىق جەمئىيەت تارىخىغا تەلتۆكۈس خاتىمە بېرىپ، كونا جۇڭگونىڭ قۇمدەك چېچىلاڭغۇ ۋەزىيىتىگە

0: توغرا كنسا قلاقلارغا ياكي يوشرن گەپلەر بىلەن دەيتتي. سكارلت دائىم ئۇنداق ئاياللار بىلەن پەقەت پەسكەش ۋە قوپال ئادەملەرلا ئالاقە قىلىدۇ دەپ ئويلايتتى. بۇ ئىشتىن ئىلگىرى دۇرۇس ئەرلەرنى يۈز ئابرويلۇق ئادەملەرنىڭ ئۆيلىرىدە كۆرگەن ۋە ئۆزى تانسا ئوينىغان ئەرلەرنى بۇنداق ئىشلارنى قىلىدۇ دەپ ئويلىمايتتى. بۈگۈنكى بۇ ئىش ئۇنىڭ كاللىسىدا يېڭى بىر دۇنيانى، ئاڭلىسا ئادەمنىڭ قوققۇسى كەلگۈدەك بىر دۇنيانى ئېچىپ بەردى. بەلكىم ھەممە ئەرلەر شۇنداقتۇ. ئۇلارنىڭ بۇ خىل ئەخلاقسىزلىقلىرىغا خوتۇنلىرىنى چىداشقا مەجبۇرلاشلىرىنىڭ ئۆزىلا يېتىپ ئاشاتتى. ئۇنى ئاز دەپ ئاشۇنداق بۇزۇق خوتۇنلارنىڭ يېنىغا بېرىپ كۆڭۈللىرىنى ئېچىشىپ يەنە ئۇلارغا مۇشۇنداق پۇللارنى بېرىشىدىكەن. ئاھ، ئەرلەر نېمە دېگەن ئەسكى! رىت باتلىر ئۇنىڭ ئىچىدىكى ئەڭ رەزىل ئىشكەن. سكارلىت بۇ قول ياغلىقىنى ئۇنىڭ يۈزىگە ئېتىپ ئۇنى ئۆيدىن قوغلاپ چىقىرىشنى، ئۇنىڭ بېتىگە مەڭگۈ مەڭگۈ قارىماسلىقىنى ئويلىدى. لېكىن ئۇ يەنە نىيىتىدىن ياندى. ئۇنداق بولسا بولمايدۇ. بۇ ئىشنى بىلىپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۆزىنىڭ ئاشۇنداق بىر ئايالنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى بىلىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ بۇ ئىشنى بىلىپ قالغانلىقىنى ئۇنىڭغا ئۆمۈرۋايەت بىلىندۈرمەسلىكى كېرەك. ئېسىلزادە ئاياللار ھەرگىز ئۇنداق قىلمايدۇ. ئەگەر ئېسىلزادە ئايال بولمىغان بولسام، ئويلىدى سكارلىت ئىچ-ئىچىدىن ئۆرتۈنۈپ تۇرغان غەزىپى بىلەن. ئۇ ئىپلاسقا نېمىلەرنى دەۋېتەتتىمكىن؟ ئۇ قول ياغلىقنى چىڭ مىجىقلىغان پېتى پېتىر تاغى بىلەن پاراڭلاشقىلى ئاشخانىغا چۈشتى. ئوچاقنىڭ ئالدىغا كەلگەندە ئۇ قول ياغلىقنى ئوتقا تاشلاپ، ئۇنىڭ كۆيۈۋاتقىنىغا ئەلەم ۋە غەزەپ بىلەن قاراپ تۇردى. 14. باب. 1863 يىلى ياز كىرىشى بىلەن تەڭ ھەر بىر جەنۇبلۇقنىڭ كۆڭلىدە ئۈمىد ئۇشقۇنى يالىلداشقا باشلىدى. غۇربەتچىلىك، جاپا مۇشەققەت، ئۆلۈم يېتىم، كېسەللىك، ئازاب ئوقۇبەت ھەر بىر ئائىلىگە قاتتىق تەسىر كۆرسىتىۋاتقان بولسىمۇ، ئۇلار يەنىلا يەنە بىر قېتىم غەلىبىلىك جەڭ قىلساق ئۇرۇش ئاخىرلىشىدۇ دېگەن گەپنى ئاغزىدىن چۈشۈرمەيتتى. تېخى بۇ گەپنى تۇنجى يىلى يازدىكىدىن بەكرەك كۆڭۈللۈك سۆزلەيتتى. شىماللىقلار چېقىلمايدىغان قاتتىق ياڭاق بولسىمۇ، ئاخىر ئۇلارغىمۇ دەس كەتتى. پۈتۈن ئاتلانتا ۋە پۈتۈن جەنۇب ئۈچۈن 1862 يىلدىكى مىلاد بايرىمى ئىنتايىن كۆڭۈللۈك بىر بايرام بولدى.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, Ağlabat qanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaqtırıb anlığa isləyin.

0: يۇقىرى قان بېسىم، دىيابېت قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرنى ئورتاق باشقۇرۇش خىزمىتىنى ھەقىقىي ئىشلەش بىلەن بىللە، نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنى بالدۇر تەكشۈرۈپ دىياگنوز قويۇپ، بالدۇر ئالدىنى ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى مەھەللە، يېزا كەنتلەرگىچە كېڭەيتىمىز. مەنبەسىدىن ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئارقىلىق ئېغىر كېسەللىكلەرنىڭ قوزغىلىشىنى ئازايتىپ، سەنمىڭ داۋالاش ئىسلاھاتىنىڭ خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، دادىل باشلامچى بولۇش تەلىپىنى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرىمىز. لياۋنىڭ ئۆلكىسى فۇشىن شەھىرى جاڭۋۇ ناھىيىسى ئارشاڭ بازىرى ئارشاڭ كەنتى شىپاخانىسىنىڭ دوختۇرى لياڭ چۈنرۇڭ مۇنداق دېدى: ئارشاڭ كەنتىدە مەن يۇرتداشلار ساغلاملىقىنىڭ پەرۋىشچىسى. بۇندىن كېيىن مەن كېسەل كۆرۈپ داۋالايدىغان ئۇنىۋېرسال دوختۇر بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى ساغلاملىق باشقۇرۇشتىكى ياخشى يېتەكچى بولىمەن. مەن داۋاملىق كەنتنى ئارىلاپ ئائىلىلەرگە كىرىپ، يۇرتداشلارنى توغرا ساغلاملىق قارشى تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئۇنىۋېرسال ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش سىستېمىسىنىڭ ئۇللۇق خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، كۆپچىلىكنى ئاز كېسەل بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمەن. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاساسىنى كۈچەيتىش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ فۇنكسىيىلىك ئورنى ۋە قۇرۇلما ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، دەرىجىگە ئايرىپ دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنى يېقىن ئەتراپتا كېسەل كۆرسىتىش، ياخشى داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش داۋالىنىشىنىڭ قولايلىقلىقى ۋە رازىمەنلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. شۇڭئەن شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسى شۇڭئەن يېڭى رايونىدىكى تۇنجى 3 دەرىجىلىك ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانا بولۇش سۈپىتى بىلەن يېڭى رايوننىڭ داۋالاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت شەرەپلىك بۇرچنى زىممىسىگە ئالغان. شۇڭئەن شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسى پارتكومىنىڭ شۇجىسى ساۋ پېيفىڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پايتەخت تېببىي داشۆسى شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسىنىڭ پەن ۋە مەخسۇس بۆلۈم ئەۋزەللىكىنى يېڭى رايونغا ھەقىقىي سىڭدۈرۈپ، ئالتە ئىقتىدارنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈش بىلەن بىللە، ئاممىۋى پاراۋانلىقنى يۆنىلىش قىلغان ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇقرالارنى ئىشىك ئالدىدىلا داڭلىق دوختۇرلارغا كېسەل كۆرسىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى ئاممىغا يەتكۈزىمىز. خەينەن ئۆلكىلىك 5 خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ سېستىرالار باشلىقى شىن شاۋيۈن مۇنداق دېدى: باشۇجى شى جىنپىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىشنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. بۇ مەندە ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. خەينەندە ماخاۋ كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاشنىڭ بىرىنچى سېپىدە 31 يىل چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئاساسىي قاتلام سېستراسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمەتنىڭ بىمارلار ئەڭ ئېھتىياجلىق ساغلاملىق مۇھاپىزەتچىسى ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. ماخاۋ كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنىلا كۆرسەتمەيدۇ. يەنە مېيىپلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئۇزۇن مۇددەت ھالىدىن خەۋەر ئېلىش، پىسخىكى جەھەتتىن يېتەكلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىمارلارنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش كېرەك. بېيجىڭ شېخى دوختۇرخانىسىنىڭ 12 تۈركۈمدىكى 1 قارارلىق شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە داۋالاش ئەترىتىنىڭ ئەزاسى جۇ يىڭيىڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە داۋالاش ئەترىتىنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا قولايلىق كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش ئېھتىياجىنىڭ نەقەدەر تەخىرسىزلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم. خۇددى باشۇجى شى جىنپىڭ تەكىتلىگەندەك، سانى يېتەرلىك، قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق، ساپاسى ياخشى تېببىي خادىملار قوشۇنى بەرپا قىلىش كېرەك. بۇ دەل چېگرا رايوننىڭ ئاساسىي قاتلىمى ئەڭ ئېھتىياجلىق ئىش. مەن خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، كەسپىي ئارتۇقچىلىقىمنى جارى قىلدۇرۇپ، پىكىر ئالماشتۇرۇپ يېتەكلەش، قوشۇن قۇرۇلۇشى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تىرىشىپ ياخشى ئىشلەپ، كېتىپ قالمايدىغان داۋالاش ئەترىتى بەرپا قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ساغلاملىقىنى مۇھاپىزەت قىلىمەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن زۇڭلىسى لىچاڭ 10 ئاينىڭ 14 كۈنى گۇاڭجۇدا 140 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئىمپورت ئېكسپورت تاۋارلىرى سودا يەرمەنكىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە باش مەقسەت نۇتۇق سۆزلىدى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل گۇاڭجۇ يەرمەنكىسى ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنىڭ 70 يىللىقى. رەئىس شى جىنپىڭ مەخسۇس تەبىر خىتەۋەتىپ، گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشتىكى قەتئىي ئىرادىسىنى قايتا تەكىتلىدى. كۈنسېرى ئېچىۋېتىلگەن سىجىل يېڭىلىق ياراتىدىغان ئىشەنچلىك لەۋزىدە تۇرىدىغان جۇڭگو دۇنياغا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كەلدى.

دنیا بویچه اشکینچی اورنگو اوتشتک تاریخی بوزشنی اشقا اشروب خلق ترمشیدا کیش تویش یترلیک بولماسلیکتن عمومی جهتن حاللیق سویهگه یتیش عمومیزلیق حاللیق سویهگه اتلانیشتک تاریخی حالقشنی اشقا اشروب جونخوا ملتینینگ اولوغ گولینیشینی عملگه اشوریشنی یینی حیاتی کوچک تولغان تۈزۈلمە کاپالتی و تیز ترقی قیلیدیغان ماددی شارائیت بیلەن تەمىنلىدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرلۇق ۋە قەيسەرلىك بىلەن كۈرەش قىلىش ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى ئىسلاھات ئېچىۋېتىش زامانىمىزدىكى جۇڭگونىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىرىنى بەلگىلەيدىغان ئاچقۇچلۇق تەدبىر. جۇڭگو چوڭ قەدەم بىلەن دەۋرگە يېتىشىۋالدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئۆزىگە ئىشىنىپ ۋە ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇپ توغرىلىرىنى ساقلاپ يېڭىلىق يارىتىپ ئۇلۇغ كۈرەش، ئۇلۇغ قۇرۇلۇش، ئۇلۇغ ئىش، ئۇلۇغ ئارزۇنى بىر تۇتاش ئىگىلەپ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيىتىنى ياراتتى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان جۇڭگوچە سوتسىيالىزم يېڭى دەۋرگە كىردى. بىز پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدا چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى كۈچەيتىپ 5-نى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ دۆلەت ئىدارە قىلىش سىستېمىسى ۋە ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ پارتىيەنى قايدە نىزام بويىچە ئىدارە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ پارتىيە ئىچىدە بىر قەدەر مۇكەممەل بولغان نىزام سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈپ بىر قاتار ئېغىر زور خەۋپ خەتەر خىرىسلارنى يېڭىپ بىرىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىدا تارىخىي مۇۋەپپەقىيەتلەرنى قولغا كەلتۈرۈپ تارىخىي ئۆزگىرىشلەرنى ھاسىل قىلىپ جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشنى تېخىمۇ مۇكەممەل تۈزۈم كاپالىتى، تېخىمۇ پۇختا ماددىي ئاساس، تېخىمۇ تەشەببۇسكار مەنىۋى كۈچكە ئىگە قىلدۇق. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقى باتۇرانە ۋە قەيسىرانە كۈرەشلىرى ئارقىلىق دۇنياغا شۇنى تەنتەنلىك جاكارلىدىكى جۇڭخۇا مىللىتى ئورنىدىن دەست تۇرۇش، بېيىشتىن قۇدرەت تېپىشقا ئۆتۈشتەك ئۇلۇغ ھالقىشنى كۈتۈۋالدى. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئارقىغا ياندۇرغىلى بولمايدىغان تارىخىي مۇساپىگە قەدەم قويدى. يۈز يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئەڭ ئۇلۇغ ئىستەك ئۈچۈن قىلغاچقا مەرتلە جان پىدا يېڭى بىر دۇنيا ياراتتى مىسلىسىز جۈرەت بىلەن دەيدىغان قورقماس جاسارەت بىلەن جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ نەچچە مىڭ يىللىق تارىخىدىكى ئەڭ شانلىق تارىخىي داستاننى پۈتتى. يۈز يىل مابەيندە ئېچىلغان ئۇلۇغ يول، يارىتىلغان ئۇلۇغ ئىش، قولغا كەلتۈرۈلگەن ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىي سەھىپىسىگە، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىيات تارىخىي سەھىپىسىگە مۇقەررەر پۈتۈلگۈسى. يولداشلار، دوستلار، يۈز يىل ئىلگىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ پېشۋالىرى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى قۇرۇپ ھەقىقەتنى چىڭ تۇرۇش، غايىنى قەتئىي ساقلاش، ئەسلى مەقسەتنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىش، بۇرچنى زىممىگە ئېلىش، قۇربان بېرىشتىن قورقماسلىق، باتۇرلۇق بىلەن كۈرەش قىلىش، پارتىيەگە سادىق بولۇش، خەلقنىڭ ئۈمىدىنى يەردە قويماسلىقتىن ئىبارەت ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى شەكىللەندۈردى. بۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ مەنىۋى مەنبەسى. يۈز يىلدىن بۇيان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەش داۋامىدا جۇڭگو كوممۇنىستلىرىنىڭ مەنىۋى شەجەرىسىنى بەرپا قىلىپ روشەن سىياسىي پەزىلىتىنى تاۋلاپ چىقتى. تارىخ توختىماي ئىلگىرىلەيدۇ.

ئاساس قۇياشتۇر. مۇھەببەت ئىلھامنىڭ بۇلىقىدۇر. مۇھەببەت كۆڭۈل يارىسىنى داۋالايدىغان خاسىيەتلىك دورا. مۇھەببەت ئۇ تۈن كېچىدىكى شام، قەھرىتاندىكى باھار. مۇھەببەت بىر تال ئاچقۇچ. ئۇ ئارقىلىق قەلب ئىشىكىڭىزنى ئاچالايسىز ھەم تاقىيالايسىز. ئەلۋەتتە مۇھەببەت يەنە چەكسىز كەتكەن يايلاق. ئۇ يەردىن قانغۇچى ھۇزۇر ئالالايسىز. قېنەمسە نۆۋەتتىكى دەملىرىمىزدىمۇ ھۇزۇر ئالايلى. مەرھەمەت.

ستانسىمىز خەۋىرى. باشۇجى شى جىنپىڭ ئەلا سۈپەتلىك مۇلازىمەت ئىمپورتىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن كېڭەيتىپ، بىلىم كۆجۈملەشكەن مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى كېڭەيتىشكە ئىلھام بېرىپ، جۇڭگونىڭ چوڭ بازار پۇرسىتى ئارقىلىق دۇنيانى يېڭى تەرەققىيات ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى بىلەن تەمىنلەش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ئارقىلىق دۇنيانى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ ياخشى جۇڭگو مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 15-نچى 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىز مۇلازىمەت سودىسىدا يېڭىلىق يارىتىش تەرەققىياتىنى ئۈزلۈكسىز ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېچىۋېتىش دەرىجىسى تېخىمۇ يۇقىرى، قۇرۇلمىسى تېخىمۇ ئەلا، ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى تېخىمۇ يېتەرلىك بولغان مۇلازىمەت سودىسى يېڭى ئەندىزىسىنى تېز شەكىللەندۈرمەكتە. جەنۇبىي دېڭىز ساھىلى خەينەن ئەركىن سودا پورتىنىڭ ئايروپىلان رېمونت قىلىش كەسپىي بازىسىدا ۋېنگرىيەدىن كەلگەن بىر يۈك ئايروپىلانى يۇقىرى دەرىجىلىك قەرەللىك تەكشۈرۈپ رېمونت قىلىنىۋاتاتتى. 6-نچى ئاينىڭ ئاخىرىغىچە بۇ بازا چېگرا سىرتىدىكى ئايروپىلانلارنى 200 قېتىمدىن ئارتۇق رېمونت قىلىش ۋە سىرلاش كەسپىنى تاماملىدى. خەينەن ئاۋىياسىيە پايچەكلىك شىركىتى تېخنىكا ئايرودرۇم رېمونت بازىسىنىڭ مۇئاۋىن باش نازارەتچىسى ياڭ ۋېنبو مۇنداق دېدى: كورېيە، ۋيېتنام، تايلاندلارنىڭ ئايروپىلانلىرى ئارقا-ئارقىدىن بىزنىڭ بۇ يەرگە كېلىپ رېمونت قىلدۇرۇۋاتىدۇ. ئەڭ يېڭى بايدىن خالىي سىياسەتكە تايىنىپ، ئاۋىياسىيە ماتېرىياللىرىنى بازىدىكى ئاۋىياسىيە ماتېرىياللىرى تاللا بازىرىغا مۇددەتتىن بۇرۇن قويۇپ بېرىپ، رېمونت قىلىش ۋاقتىنى ئۈنۈملۈك قىسقارتقىلى، ئۇنىۋېرسال رېمونت تەننەرخىنى 10%-تىن 15%-كىچە تۆۋەنلەتكىلى، شۇنىڭدەك چېگرا سىرتىدىكى خېرىدارلارنى خاتىرجەم قىلغىلى، ۋاقىتنى تېجىگىلى، تېخىمۇ پۇل تېجىگىلى بولىدۇ. مۇلازىمەت سودىسى خەلقئارا سودىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ۋە خەلقئارا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىنىڭ مۇھىم ساھەسى بولۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. بۇ يىل 1 ئايدىن 7 ئايغىچە دۆلىتىمىزنىڭ مۇلازىمەت ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي سوممىسى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 8.3% ئاشتى. بۇنىڭ ئىچىدە ساياھەت ۋە ترانسپورت مۇلازىمىتى ئېكسپورتىنىڭ ئومۇمىي مۇلازىمەت ئېكسپورتىنىڭ ئېشىشىغا قوشقان تۆھپىسى 50%-تىن ئېشىپ كەتتى. ۋەتىنىمىزنىڭ شىمالىي چېگرىسىدا ئېلېكترونلۇق مەھسۇلاتلار، ئاپتوموبىل زاپچاسلىرى قاتارلىق تاۋارلار، لىق قاچىلانغان جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزلىرى ئاسىيا ياۋروپا مەركىزىي رايونىغا قاراپ يۈرۈپ كەتتى. 1-ئايدىن 7-ئايغىچە ئىشكى موڭغۇل، مانجۇلى، ئېرىنخوتتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ دۆلەت دەرىجىلىك تۆمۈر يول تۈگۈنى چېگرا ئېغىزىنىڭ ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇردى. جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ چېگرادىن ئۆتۈش كۆلىمى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى ئورۇندا تۇردى. دۆلەت تۆمۈريول ئىدارىسى، كۆكخوت ئىدارىسى، ئېرىن ئىككىنچى پونكىتى ئورۇنلاشتۇرۇش سېخىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جاڭ لىپىڭ مۇنداق دېدى: بىز مەشغۇلات پىلانىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، مەشغۇلات تەشكىللەش ئەندىزىسىنى ئەلالاشتۇرۇش ئارقىلىق جۇڭگو ياۋروپا نۆۋەتچى پويىزىنىڭ مەشغۇلات ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، چېگرا ھالقىغا ماللارنى يۇقىرى ئۈنۈملۈك توشۇشنى ئىشەنچلىك ترانسپورت كۈچى تېرىكىگە ئىگە قىلدۇق. مۇلازىمەت سودىسى ۋە مۇلازىمەت ئىستېمالىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، تاشقى سودىنى مۇقىملاشتۇرۇش ئىچكى ئېھتىياجنى كېڭەيتىشتىكى مۇھىم تۇتقا. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسىدە كۆپ قېتىم ۋىدىيولۇق سۆز قىلىپ ياكى تەبرىك خېتى ئەۋەتىپ، جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت ساھەسىنىڭ بازار ئىجازىتىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىپ، چېگرا ھالقىغان مۇلازىمەت سودىسىنى ئېچىۋېتىش سەۋىيىسىنى ئۆستۈرىدىغانلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، مۇلازىمەت سودىسىدا يېڭىلىق يارىتىش كېرەك دەپ تەكىتلىدى. 2023 يىلى جۇڭگو خەلقئارا مۇلازىمەت سودىسى يەرمەنكىسى دۇنيا مۇلازىمەت سودىسى باشلىقلار يىغىنىدا قىلغان ۋىدىيولۇق سۆزىدە باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: جۇڭگو ھەرقايسى دۆلەت، ھەرقايسى تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە مۇلازىمەتنى ئېچىۋېتىش ئارقىلىق سىغدۇرۇشچان تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇش، مۇلازىمەت ھەمكارلىقى ئارقىلىق ھەمتۈرتكىلىك يۈرۈشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش، مۇلازىمەتتە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تەرەققىيات قۇۋۋىتىنى يېتىلدۈرۈش، مۇلازىمەتتە نەم بەھرىلىنىش ئارقىلىق گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىش، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ سىجىل جانلىنىش يولىغا قەدەم قويۇشىغا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇشنى خالايدۇ. مەھسۇلات سېتىشتىن مۇلازىمەت سېتىشقىچە تېخىمۇ كۆپ جۇڭگو كارخانىلىرى تېخنىكا، لايىھە ۋە مۇلازىمىتى بىلەن دۇنياغا يۈزلەندى. جۇڭگونىڭ مۇلازىمەت سودىسى ئۈزلۈكسىز دۇنيا قىممەت زەنجىرىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە قاراپ ئىلگىرىلىمەكتە. گۇاڭدۇڭ ياڭجياڭغا جايلاشقان دېڭىز ئۈستى شامال ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىنى ياساش كارخانىسىنىڭ مەھسۇلاتى ۋە ھەل قىلىش لايىھىسى 60-تىن ئارتۇق دۆلەت ۋە رايونغا مۇلازىمەت قىلدى. كارخانىلار دۇنيا تەمىنات زەنجىرى مەركىزىنىڭ باش دىرېكتورى جاڭ شۈ مۇنداق دېدى: بىز نوقۇل شامالدۇرغۇچلا ئېكسپورت قىلمايمىز، بەلكى پاكىز ئېنېرگىيەنى بىر پۈتۈن ھەل قىلىش لايىھەسى چىقىرىمىز. بىز ئوخشاش بولمىغان دۆلەتلەرنىڭ كەسىپ ئۆلچىمى، ئىسپات بېرىش سىستېمىسىنى ماسلاشتۇرۇپ، دۆلەت ئىچىدىكى پىشقان كەسىپ زەنجىرى ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، جۇڭگونىڭ شامال ئېلېكتر ئەقلىي ياساش تېخنىكىسى، ئاسراش تەجرىبىسىنى ماس قەدەمدە چەت ئەلگە چىقىرىشىمىز كېرەك. دۇنيا مۇلازىمەت سودىسىدىكى ئىككىنچى چوڭ دۆلەت بولغان جۇڭگو مۇلازىمەت سودا كۆلىمىنى سىجىل كېڭەيتىپ، رەقەملىك سودىنى جوش ئۇرۇپ راۋاجلاندۇرماقتا.
تور ئۈنسىنى، كارتون ئويۇنى قاتارلىق رەقەملىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى جۇڭگو قىزغىنلىقىنى قوزغىدى. جۇڭگونىڭ ئېلېكتىرونلۇق سودا زەنجىرى پۈتۈن دۇنياغا تەسىر كۆرسەتتى. چېگرا ھالقا بىۋاسىتە كۆرسىتىش، سانائەت ئىنتېرنېتى ھەل قىلىش لايىھىسى قاتارلىقلار سودا زەنجىرىگە كۈچ قوشماقتا. جېجياڭدا ھازىر ئۇنىۋېرسال باجدىن خالىي رايوندىن 13 قۇرۇلۇپ، چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا كەسىپ مىقدارى مەملىكەت بويىچە ئالدىنقى قاتارغا ئۆتتى. جېجياڭ ئۆلكىلىك سودا نازارىتىنىڭ نازىرى جۇ شاڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز بىۋاسىتە كۆرسىتىش قوشۇلغان سۇپا، قوشۇلغان چېگرا ھالقىغان ئېلېكتىرونلۇق سودا، قوشۇلغان چەت ئەل ئامبىرى يۇغۇرما تەرەققىيات ئەندىزىسىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى يېڭى تېخنىكا، خاس ماركىلىق مەھسۇلاتلارنى ئېكسپورت قىلىشقا ئىلھام بېرىپ، چەت ئەل ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى مۇكەممەللەشتۈرۈشنى تېزلىتىمىز. دۇنياغا مۇلازىمەت قىلىپ، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق بەھرىمەن بولدى. دۆلىتىمىز مۇلازىمەت ئېكسپورت خەلقئارا رىقابەت كۈچىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئەلا مۇلازىمەت ئىمپورتىنىمۇ ئۈزلۈكسىز كېڭەيتتى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان، دۆلىتىمىز قىممەتنى ئاشۇرىدىغان تېلېگراف، بىيوتېخنىكا قاتارلىق مۇلازىمەت ساھەلىرىنى ئېچىۋېتىش سىنىقىنى يەنىمۇ كېڭەيتىپ، يېڭى نۇسخىدىكى ئىمپورت مۇلازىمەتىگە ئىلھام بېرىش مۇندەرىجىسىنى ئېلان قىلدى. دۆلىتىمىز ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ، ئورتاق پايدا ئېلىش قىياپىتى بىلەن دۇنيا بىلەن تەرەققىيات پۇرسىتىدىن نەم بەھرىلىنىۋاتىدۇ. مۇئاۋىن سودا مىنىستىرى يەندۇڭ مۇنداق دېدى: بىز تەتقىق قىلىپ ئېچىش، لايىھەلەش، تەكشۈرۈش، رېمونت قىلىش، تەمىنات زەنجىرى ئەشيا ئوبوروتى قاتارلىق ياسىمىچىلىق ئەۋزەللىكىگە تايىنىدىغان مۇلازىمەت ئېكسپورتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسى بىلەن يۇقىرى سەۋىيەلىك ياسىمىچىلىقنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. جانلىق مۇلازىمەت ئېكسپورتىنىڭ يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىپ، چېگرىدىن كىرىش ئىستېمالىنى كېڭەيتىپ، مەدەنىيەت سودىسىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسىنى ئاشۇرۇشنىڭ يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىمىز.

ئەڭ ئاڭلاش ئەھۋالىغا دىققەت قىلىشى كېرەك. قۇلاق غوڭۇلداش، قۇلاق سىقىلىش، باش قېيىش، دىققىتىنى يىغالماسلىق قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلگەندە، ئاڭلاش ئىقتىدارى زىيانغا ئۇچراشنىڭ دەسلەپكى سىگنالى بولۇشى مۇمكىن. بولۇپمۇ قۇلاق غوڭۇلداش كۆرۈلگەندە، ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىنى تەكشۈرتۈش كېرەك. شاۋيۇڭلياڭ مۇنداق دېدى: شاۋقۇن كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاڭلاش ئىقتىدارى زەخىملىنىشنى ئەگەر بىر ھەپتە ئىچىدە داۋالاتسا، كۆپ ساندىكىلىرىنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولىدۇ. ئاڭلاش ئىقتىدارى زەخىملىنىپ 3 ئايدىن ئېشىپ كەتسە مەڭگۈلۈك بولىدۇ. داۋالاپ ساقايتىش ناھايىتى تەس. بولۇپمۇ ئۇزۇن مۇددەت تىڭشىغۇچ تاقىغانلار ھەر يىلى ئاز دېگەندە بىر قېتىم ئاڭلاش ئىقتىدارىنى تەكشۈرتۈشى، شارائىت يار بەرسە يېرىم يىلدا بىر قېتىم تەكشۈرتۈشى كېرەك. شاۋيۇڭلياڭ يەنە ئادەتتە چوقۇم ياخشى تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈپ، زىيادە چارچاپ كېتىشتىن ساقلىنىپ، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىشنى ئەسكەرتتى. قارا ئاشلىق، خاسىڭ، دېڭىز مەھسۇلاتلىرى قاتارلىق مىكرو ئېلېمېنتلار مول بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يەپ بېرىش كېرەك. قۇلاق يۇمشىقىنىڭ ئالدى كەينىدىكى پەللىلەرنى كۆپرەك ئۇلاپ، قۇلاقنىڭ قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاڭلاش ئىقتىدارىنى ئۈنۈملۈك قوغدىغىلى بولىدۇ. ناچار ئادەت دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. خەلقنىڭ تۇرمۇش سەۋىيىسىنىڭ ئۆسۈشىگە ئەگىشىپ، دىيابېت كېسىلىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى يىلدىن يىلغا ئۆرلەۋاتىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە يېقىنقى يىللاردىن بۇيانقى تەكشۈرۈشتىن بايقىلىشىچە، دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلار تەدرىجىي ياشلىشىشقا قاراپ يۈزلەنمەكتە. شىتوغا بۇلتۇر ئىككىلەمچى تىپلىق دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولغان دەپ دىياگنوز قويۇلغان بولۇپ، بۇ نەتىجىنى تۇنجى قېتىم ئاڭلىغاندا ئۇ ھاڭ تاڭ قالغان. ئېنىق دىياگنوز قويۇلغان كۈنى ئۇنىڭ 30 ياشقا كىرگەن تۇغۇلغان كۈنىگە يەنە 10 كۈن قالغان بولۇپ، شىتو ئۆزىنىڭ ياش تۇرۇپلا نېمە ئۈچۈن دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇپ قالغانلىقىنى بىلمىگەن. شىتو دوختۇر بىلەن پىكىر ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، ياش بىمارلارغا نىسبەتەن دىيابېت كېسىلىنىڭ تەرەققىيات سائىتىنى ئاستىلىتىشنىڭ ئەڭ مۇھىم ئۇسۇلى ناچار تۇرمۇش ئادىتىنىڭ بەدەننى ۋەيران قىلىش سۈرئىتىنى ئاستىلىتىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى بىلگەن. شىجاجۇاڭ شەھەرلىك 2-نچى دوختۇرخانا دىيابېت كېسىلى 5-نچى بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى كاڭ ۋېنيۈەن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: ئۇزاق ئولتۇرۇپ مىدىرلىماسلىق، يېمەك ئىچمىكى تەرتىپسىز بولۇش، تۈنەش، سېمىزلىك قاتارلىقلار دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. دىيابېت كېسىلى بىمارلار ئىچىدە ياشلارلا ئەمەس، ھەتتا قۇرامىغا يەتمىگەن بىمارلارمۇ ئاز ئەمەس. دىيابېت كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئىرسىيەت، ياش، جىنس، تۇرمۇش ئادىتى قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىشى مۇمكىن. كاڭ ۋېنيۈەن مۇنداق دېدى: يېمەك ئىچمەكنى كونترول قىلىش دىيابېت كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياكى تىزگىنلەشتىكى ئىنتايىن مۇھىم ھالقا. لېكىن بۇ ھەرگىزمۇ يېمەسلىكتىن دېرەك بەرمەيدۇ. ئومۇمىي ئىسسىقلىق مىقدارىنى كونترول قىلىش كېرەك. مەيلى ئاساسلىق يېمەكلىك، قوشۇمچە يېمەكلىك، مېۋە چىۋە قاتارلىقلاردا بولسۇن، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى ئىسسىقلىق مىقدارىنى ئويلىشىپ، مۇۋاپىق ماسلاشتۇرۇش، ئوزۇقلۇقنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش كېرەك. ئۇنداقتا ياشلار دىيابېت كېسىلىنىڭ قانداق ئالدىنى ئېلىشى ياكى كونترول قىلىشى كېرەك؟ كاڭ ۋېنيۈەن بۇنىڭ ئۈچۈن بىر قانچە تەكلىپ بەردى: ئاساسلىق يېمەكلىكنىڭ مىقدارىنى بېكىتىش، يىرىك ئىنچىكە ئاساسلىق يېمەكلىكنى ماسلاشتۇرۇپ ئىستېمال قىلىش، ھەر ۋاقلىق تاماقتا يېڭى كۆكتات بولۇش، دائىم بېلىق، ئۆي قۇشلىرى، چارۋا گۆشلىرىنى مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىش، ماينىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئازايتىش كېرەك، ئىسلاش، قاقلاپ پىشۇرۇش قاتارلىق پىشقىلاپ ئىشلەنگەن گۆش مەھسۇلاتلىرىنى ئاز يېيىش كېرەك. ئالاھىدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىكى شۇكى، قەندسىز پېچىنە پىرەنىكلەرنىمۇ خالىغانچە يېيىشكە بولمايدۇ. چۈنكى قەندسىز پېچىنە پىرەنىكلەرگە گەرچە سۈنئىي ساخاروزا قوشۇلمىغان بولسىمۇ، لېكىن يەنىلا كراخمال، گلۇكوزا قىيامى، مالتوزا قىيامى قاتارلىق خۇرۇچلار قوشۇلغان بولۇشى مۇمكىن. ئۇلارنىڭ قان شېكىرىنى ئۆرلىتىش ئىقتىدارىمۇ ناھايىتى يۇقىرى. ئىككى ۋاق تاماق ئارىلىقىدا مۇۋاپىق مىقداردا تۆۋەن قەنتلىك مېۋىلەرنى تاللاش كېرەك. تاماق يېيىش تەرتىپىنى تەڭشەپ، بىر ۋاق تاماقنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا ئاساسلىق تاماقنى يەپ، يۇمشاق چايناپ، ئاستا يۇتۇش كېرەك. ھەرىكەتنى قەتئىي داۋاملاشتۇرۇپ، بەدەننى ساغلاملاشتۇرۇش كېرەك. ھەر ھەپتىدە 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە، ھەر كۈنى 20 سائەتتىن ئارتۇق ئوتتۇرا ھال سىجىللىقتا ھەرىكەت قىلىش كېرەك. مېڭىش، سۇ ئۈزۈش، تەيجى گۇمپىسى قاتارلىق ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتلەرنى ئاساس قىلىشقا بولىدۇ. ياخشى تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش دىيابېت كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى ياخشىلاشتا مۇھىم رول ئوينايدۇ. قولىدىكى ئىچىملىك، تاتلىق يېمەكلىكلەرنى قويۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىنى كونترول قىلىپ، سېمىزلىكتىن ساقلىنىش، تاماكا، ھاراق تاشلاش، ياخشى دەم ئېلىش ھالىتىنى شەكىللەندۈرۈپ، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەتلىك قىلىش، ئۆزىگە بەك چوڭ روھىي بېسىم قىلىۋالماسلىق كېرەك. بۇنداق قىلغاندا دىيابېت كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ساغلام بولمىغان تۇرمۇش ئۇسۇلى كەلتۈرۈپ چىقارغان سوزۇلما خاراكتېرلىك بۆرەك كېسىلى. 31 ياشلىق شاۋليۇغا 3 يىل ئىلگىرى يەللىك بوغۇم ئاغرىقى دەپ دىياگنوز قويۇلغان. قائىدە بويىچە ئۇ سالامەتلىكىگە كۆپرەك دىققەت قىلىشى كېرەك ئىدى. ئۇ دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىش قىلمايلا قالماستىن، يېمەك ئىچمەكنىمۇ كونترول قىلماي، يەنە ھاراقنى خالىغانچە ئىچكەن. ھەر قېتىم يەللىك بوغۇم ئاغرىقى قوزغالغاندا دورا يەپ ئاغرىق ئازابىنى باسقان. شۇنداق قىلىپ بىر يىل ئىلگىرى يۇقىرى قان بېسىم، قاندا ماي كۆپىيىپ كېتىش قاتارلىق مەسىلىلەرمۇ ئۇنى ئىزدەپ كەلگەن. يېرىم يىل ئىلگىرى شاۋليۇدا يەنە بىر قېتىم كېچىدە كۆپ سىيىش، سۈيدۈكتە ئاز مىقداردا كۆپۈك پەيدا بولۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن بولسىمۇ، ئۇ يەنىلا بىغەم يۈرۈۋەرگەن. بىر مەزگىلدىن كېيىن شاۋليۇ تۇيۇقسىز بۆرەك سانجىق ھېس قىلغان، يەنە قان سىيىش ئەھۋالىمۇ كۆرۈلگەن. ئۇ شۇ چاغدا ئاندىن دوختۇرخانىغا كېلىپ داۋالانغان.
Доктор текшүрүш аркылык шаулууда жогору кан басымы, канды май көбөйүп кетиш, сүйдү кесатасы эшип кетиш катарлык метаболизм маселелеринин барлыгын, бул кытым бөрөктө таш пайда болгонлугу, анда бөрөк ыктыдарда маселе көрүлгөнлүгүн текшүрүп чыгып, яллык богум агыркы характерлик бөрөк кесили деп диагноз койгон. Азыр шаулуу каратмалык дабалынып отуду. Доктор унунга сүйдү кесатасын төвөлөтүш катарлык универсал дабалашынын нөвөттүк жидди иш экенин айткан. Onun üstüge, bunundan kiyin çoğum eğizini çın tutuş gerekliki. Bu mısı tereqi kılıp, Söydik'ten zərliş kesilgi aynılık gelişi mümkünlüğün əskertken. Bununla qarata, Şijuacan şəhərlik 3-cü doktorxana börek işki keselikler bölümünün müdiri Wang Tianji mundaqtadi. Sözümü xarakterlik börek kesili mutlaq köpsandiki börek keseliklerinin kilinkilik umumi atılışı bulup, sözümü xarakterlik börek kesilini keltürüp çıxırdığın səbəblər naid ükip. Bu, sozulma karakterlik börek yallığı, sözün dağlık börek yallığı, diabet kesildim boğan börek keseli qatarlıqlar. Sozulma karakterlik börek keseli intan yoşurun kozguludu. Dəslapki keselik alametleri bir kadar az. Hatta bütünlüy keselik alameti yok deyiş kimi buludu. Şuna bimarlar asasen bayqı yalmaydı. Börek iktidarının tədirici acizleşiği əgişib, keselik tərəqi qılıp, Söydik'ten zərliş məzgilgi kəgende, davalaş pürsünü koldun berip koygan buludu. Wang Tianji'nin etişçe, sozulma karakterlik börek kesil yana sükütteki katıl dəp matalı diken. Adatı baykalganda, ahırkı baskışkı berip kal diken. Sozulma karakterlik börek kesilinin kiyinki məzgilde əgişmi keselikleri köp. Aqüeti nacar bulup, hazır bu keselgi griptar boğan yaşlar, barğansırı köp aymak diken. Bu belkim onlarının turmuş adeti, öz salametlikigi ziyad işinip geçişi qatarlıqlar bilen münasetlik buluşu mümkün. Şuna yaşlar, sozulma karakterlik börek kesilgi boğan tonuşunu östürüşe gerek. Baldur baykaş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş en tayin mıyım. Ondaqta sozulma karakterlik börek kesili adam bedenige kandaq bir normal signallarını yetküzüdü. Bununla Wang Tianji mundaq cevap verdi. Mağdursızlık. Börek yaxşı bulmağanda nurgun kereksiz maddalar söyledikten çıkıp getelmey, ruhsızlık, çarçaş, hargıllık katarlık mağdursızlık duygusu payda buludu. Suluk ışık. Seher doğrundan turganda kapak şiş ya ki yüz suluk ışık köp buludu. Çarçıgan denken eğirleşiyordu. Aramağanda bolsa yenikleydi. Bazda suluk ışık, uşuk, put katarlıklar dükör oldu. Daim beden eğirliği işip getirdi. İştahası tutuluş, könlü ilişiş, kusuş. Börekte mesle körülgende toksin seviyesinin örleşi aşkazan 3 ayda mesle payda kılıdı. Şuna nurgun kişide iştahsı yaxşı bulmaslıq ehvali körüldü. Bu xil aşkazan 3 ay meselesi de köpünce kosaq aşmaslıq, tamak yüküs kemmeslik qatarlıq alametler körüldü. Kiçik tərəti köpük buluş, suyduk rengi bir normal buluş, keçidi siyiş getim sani köpüyüş. Eğer aksıl börekten suyduk ekip kırsa, suyduktan nurgun köpükçiler payda bulup uzunguçı tarqılıp getmeydi. Sönek kesili. Sozulma karakterlik börek kesili bimarlarda kalatsi fosfor metabolizmi kalayma kalışıp, sönek ağırış, sönek şalanlışış katarlıq börek karakterlik sönek keselikler kelip çıkıdı. Kanazlıq, yokur kan besim ve yerlik boğum ağırgı, yokur suydi kesilatalıq kan kesili, diabet kesili bimarlarımı börekin karalik tekşürtüp duruşu gerek. Eğer bir yaramlıq es kılsa, kandıq tekşürüş arqılıq meselini baldur baykığılı buludu. Wang Tianji mundaq dedi. Söydikni qayıtlik tekşürüş salametlik tekşürüştiki çokum tekşürüşke tegişliktir. Söydikni qayıtlik tekşürüş arqılıq, kan siyiş, aksıl siyiş ve söydikdiki başkı tərkiblerde özgürüş bar yoxluğunu bilgili buludu. 90%'ın artıq böreknin zəxmlengelikini bu xil tekşürüş arqılıq baykığılı buludu. Bu, dəstəbki məzgildeki börek keseliklerini tallab tekşürüşte, İktidar baha nisbeti en yukarıdır hesablandı. Kanlı biyoximiyelik tekşürüş kimi buludu. Bu xil tekşürüşteki kreatinin en köp işletildiğin börek iktidarı görsetkici hesablandı. Elbette börek keseliklerinin aldığını iliş yine sağlam turmuş adetik ekmet beriş gerek. Wang Tianji yaşlarına keç gündüzünü astın üstün kılıp etmezlikini, künden sırtın tamığını yemezlikini eskertti. Uzun nezgil sağlam bulmağın turmuş usulü bu keselini keltürüp çıkardığın sebeplerden biri.

0: ئىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ساغلاملىق مۇلازىمىتىنى مەھەللە، يېزا كەنتلەرگىچە كېڭەيتىمىز. مەنبەسىدىن ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ئارقىلىق ئېغىر كېسەللىكلەرنىڭ قوزغىلىشىنى ئازايتىپ، سەنمىڭ داۋالاش ئىسلاھاتىنىڭ خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، دادىل باشلامچى بولۇش تەلىپىنى ئاساسىي قاتلامنىڭ بىرىنچى سېپىدە ھەقىقىي ئەمەلىيلەشتۈرىمىز. لياۋنىڭ ئۆلكىسى فۇشيەن شەھىرى جاڭۋۇ ناھىيەسى ئارشاڭ بازىرى ئارشاڭ كەنتى شىپاخانىسىنىڭ دوختۇرى لياڭ چۈنرۇڭ مۇنداق دېدى: ئارشاڭ كەنتىدە مەن يۇرتداشلار ساغلاملىقىنىڭ پەرۋىشچىسى. بۇندىن كېيىن مەن كېسەل كۆرۈپ داۋالايدىغان ئۇنىۋېرسال دوختۇر بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى ساغلاملىق باشقۇرۇشتىكى ياخشى يېتەكچى بولىمەن. مەن داۋاملىق كەنتنى ئارىلاپ ئائىلىلەرگە كىرىپ، يۇرتداشلارنى توغرا ساغلاملىق قارىشى تۇرغۇزۇشقا يېتەكلەپ، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئۇنىۋېرسال ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش سىستېمىسىنىڭ ئۇللۇق خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، كۆپچىلىكنى ئاز كېسەل بولۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىمەن. باشۇجى شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاساسىنى كۈچەيتىش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، داۋالاش ساقلىق ساقلاش ئاپپاراتلىرىنىڭ فۇنكسىيىلىك ئورنى ۋە قۇرۇلما ئورۇنلاشتۇرمىسىنى سەرخىللاشتۇرۇپ، دەرىجىگە ئايرىپ دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاممىنى يېقىن ئەتراپتا كېسەل كۆرسىتىش، ياخشى داۋالىنىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئاممىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش داۋالىنىشىنىڭ قولايلىقلىقى ۋە رازىمەنلىكىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. شۇڭئەن شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسى شۇڭئەن يېڭى رايونىدىكى تۇنجى ئۈچىنچى دەرىجىلىك ئۇنىۋېرسال دوختۇرخانا بولۇش سۈپىتى بىلەن يېڭى رايوننىڭ داۋالاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت شەرەپلىك بۇرچنى زىممىسىگە ئالغان. شۇڭئەن شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسى پارتكومىنىڭ شۇجىسى ساۋ پېفىڭ مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجىنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پايتەخت تېببىي داشۆسى شۇەنۋۇ دوختۇرخانىسىنىڭ پەن ۋە مەخسۇس بۆلۈم ئەۋزەللىكىنى يېڭى رايونغا ھەقىقىي سىڭدۈرۈپ، ئالتە ئىقتىدارنى تىرىشىپ ئۆستۈرۈش بىلەن بىللە، ئاممىۋى پاراۋانلىقنى يۆنىلىش قىلغان ھۆكۈمەت دوختۇرخانىلىرى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، پۇقرالارنى ئىشىك ئالدىدىلا داڭلىق دوختۇرلارغا كېسەل كۆرسىتىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىپ، ئەلا سۈپەتلىك داۋالاش بايلىقىنى ئاممىغا يەتكۈزىمىز. خەينەن ئۆلكىلىك بەشىنچى خەلق دوختۇرخانىسىنىڭ سېستىرالار باشلىقى شىن شاۋيۈن مۇنداق دېدى: باشۇجى شى جىنپىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش، سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، پەرۋىش قىلىشنىڭ پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمىتىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. بۇ مەندە ئەڭ چوڭقۇر تەسىر قالدۇردى. خەينەندە ماخاۋ كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاشنىڭ بىرىنچى سېپىدە 31 يىل چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئاساسىي قاتلام سېستراسى بولۇش سۈپىتى بىلەن پۈتۈن زەنجىرلىك مۇلازىمەتنىڭ بىمارلار ئەڭ ئېھتىياجلىق ساغلاملىق مۇھاپىزەتچىسى ئىكەنلىكىنى ھەقىقىي ھېس قىلدىم. ماخاۋ كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش يۇقۇملۇق كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەشنىلا كۆرسەتمەيدۇ. يەنە مېيىپلارنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، ئۇزۇن مۇددەت ھالىدىن خەۋەر ئېلىش، پىسخىكا جەھەتتىن يېتەكلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، بىمارلارنىڭ ئىززەت ھۆرمىتىنى قوغداش كېرەك. بېيجىڭ شېخى دوختۇرخانىسىنىڭ 12 تۈركۈمدىكى بىرىنچى قارارلىق شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە داۋالاش ئەترىتىنىڭ ئەزاسى جۇ يىڭيىڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش بويىچە داۋالاش ئەترىتىنىڭ بىر ئەزاسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن، ئاممىنىڭ يېقىن ئەتراپتا قولايلىق كېسەل كۆرسىتىش، داۋالىنىش ئېھتىياجىنىڭ نەقەدەر تەخىرسىزلىكىنى چوڭقۇر ھېس قىلدىم. خۇددى باشۇجى شى جىنپىڭ تەكىتلىگەندەك، سانى يېتەرلىك، قۇرۇلمىسى مۇۋاپىق، ساپاسى ياخشى تېببىي خادىملار قوشۇنى بەرپا قىلىش كېرەك. بۇ دەل چېگرا رايوننىڭ ئاساسىي قاتلىمى ئەڭ ئېھتىياجلىق ئىش. مەن خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، كەسپىي ئارتۇقچىلىقىمنى جارى قىلدۇرۇپ، پىكىر ئالماشتۇرۇپ يېتەكلەش، قوشۇن قۇرۇلۇشى قاتارلىق خىزمەتلەرنى تىرىشىپ ياخشى ئىشلەپ، كېتىپ قالمايدىغان داۋالاش ئەترىتى بەرپا قىلىپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ ساغلاملىقىنى مۇھاپىزەت قىلىمەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن زۇڭلىسى لىچاڭ 10 ئاينىڭ 14 كۈنى گۇاڭجۇدا 140 نۆۋەتلىك جۇڭگو ئىمپورت ئېكسپورت تاۋارلىرى سودا يەرمەنكىسىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە باش مەقسەت نۇتۇق سۆزلىدى. لىچاڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل گۇاڭجۇ يەرمەنكىسى ئۆتكۈزۈلگەنلىكىنىڭ 70 يىللىقى. رەئىس شى جىنپىڭ مەخسۇس تەبىر خىتەۋەتىپ، گۇاڭجۇ يەرمەنكىسىنىڭ قولغا كەلتۈرگەن نەتىجىلىرىنى تولۇق مۇئەييەنلەشتۈردى. جۇڭگونىڭ يۇقىرى سەۋىيەلىك ئېچىۋېتىش دائىرىسىنى كېڭەيتىشتىكى قەتئىي ئىرادىسىنى قايتا تەكىتلىدى. كۈنسېرى ئېچىۋېتىلگەن سىجىل يېڭىلىق ياراتىدىغان ئىشەنچلىك لەۋزىدە تۇرىدىغان جۇڭگو دۇنياغا يېڭى پۇرسەت ئېلىپ كەلدى. يېڭى قۇۋۋەت بىلەن تەمىنلىدى، ئېنىقلىققا ئىگە قىلدى. لىچاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: Guangzhou yarmankisi xalqaro vaziyatdagi o'zgarishlarning siniqini boshdan kechirib, uzluksiz yangi hayotiy kuchini urg'utdi. Uningda oddiy soddalik ham cho'nqur ilhom bor. Birinchi, bozorni tutashtirish qo'rshov shaxmat quroli emas. Balki ish miqdori yortishdagi unumli tadbir. Jungo ishki bozor bilan xalqaro bozorning uzluksiz yug'urilishini ilgari surib, o'rtaq o'sib yetilib, ochiq dunyo iqtisodi barpo qilishga kuch chiqirdi. Ikkinchi, xalqaro savdo hisobot daftaridagi son emas, balki baxt saodatni oshirishdagi mustaqil tanlash. Jungo darajadan tashqari sotquchi va darajadan tashqari sotib oluvchi bo'lish sifati bilan har qaysi taraflarga ilib kelgani texmi ko'p qo'shnilarga naf yetkazish va qo'shnilarni beytish bo'ldi. Uchinchi, o'zaro manfaat yetkazib teng foyda olish yakka yo'nalishlik murassa qilish emas, balki o'zaro quvvat ato qiladigan natija. Jungo mangu taraqqiy qilayotgan davlatlarning ishonchlik yaxshi do'sti. Zamonni yo'lashtirish yo'lida taraqqiy qilayotgan davlatlar bilan qo'l tutishib amro bo'lib qatti bilim yengishni xohlaydi. Li Chang munolani ta'kidladi. Jungo yuqori sifatli taraqqiyotni davomli ilgari surib, yuqori saviyali ichib etishni kengaytirib, texmi ko'p bozor fursatidan tang bahrman qilib, texmi ko'p o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, xalqaro iqtisod savdo tartibini qat'iy qo'g'dab, dunyo iqtisodiga texmi ko'p harakatlantirgich kuch qo'shdi. Dunyo savdo tashkilotining bosh ish bajaruvchisi Evila videoliq so'zida munolani bildirdi. Jungoning taraqqiyotida g'oyat zo'r muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, dunyoni tepilg'usiz fursat bilan ta'minladi. Guangzhou yarmankisi Jungo bilan dunyoni tutashtirgan muhim supa. Har qaysi taraflarning ichib etilgan qoida asos qilingan dunyo savdo sistemasini o'rtaq barpo qilishini umid qilaman. 90ga yaqin davlat va rayondan kelgan 700 dan ortiq har soha vakili ochilish marosimiga qatnashdi. Ochilish marosimidan keyin Li Chang Guangzhou yarmankisining korxona sarayini ko'zdan kechirdi. Huang Kunming, Wu Jinglong yuqori faoliyatlarga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Guoyan zonlisi Li Chang 10-ayning 14-chi kuni Guangzhouda Guangzhou yarmankisi bilan dunyo aloqasining 70 yilligi suhbat yig'iniga qatnashdi. Li Chang yig'inga qatnashgan chegara sirtidagi setibili savdogarlari va ko'rgazmaga qatnashgan korxona vakillarining so'zlarini anglagandan keyin munolani bildirdi. Guangzhou yarmankisi o'tkazilgan 70 yildan buyon Jungoning ichivitish va taraqqiyotiga agishib, uzluksiz o'sib yetilib zo'raydi. Bu Jungoning sirtqi ichivitishdagi yorqin nom kartasiga aylanibli qolmay, dunyoning Jungoni kuzatishidagi muhim ko'znaka aylandi. Ananaviy mol savdosining cho'ng sahnasiga aylanibli qolmay, yana yangicha savdo taraqqiyotining yuzlanishi bo'lib qoldi. Jungo chat-el iqtisod savdo hamkorligidagi tugunga aylanibli qolmay, tushunishni ilgari surdigan do'stlik ko'rigiga aylandi. Li Chang munolani bildirdi. Yaqinqi yillardan buyon Guangzhou yarmankisiga qatnashgan har qaysi davlat korxonalarining berish-kelish kasbi texmi ko'p manbalishib, savdo hamrohlaridan yangilik yaratish hamrohi, mablag' selish hamrohi, ishlab chiqarish ta'minot zanjiri hamrohi qatorliq har taraflama hamkorlik hamrohiga qarab tadrijiy darajasini o'stirib, korxonalarning Guangzhou yarmankisi supsidan yanami yaxshi foydalanib, Jungoning taraqqiyot fursatini texmi yaxshi egallashiga yordam beradi. Jungo ichivitish, yangilik yaratish ekologiyasini davomli cho'nqur yildiz tortqizib, chat el savdogarlarining mablag' selish muhitini yaxshilab, zamonaviy kasb sistemasi qurilishini tezlatadi. Har qaysi davlat korxonalarining Jungoga texmi ko'p mablag' selib, Jungo bozorida cho'nqur yildiz tortishini qarshi olamiz. Jungo va chat el korxonalarining dunyodagi ta'minot bilan ehtiyojni jipsilashtirishni faol ilgari surib, xalqaro yangilik yaratish hamkorligiga yetakchilik qilib, o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda olish hikoyasini yaxshi so'zlashini umid qilaman. 70 yillik yangi boshlanish nuqtasida turib, Guangzhou yarmankisidan iborat bu oltin xatlik veviskini texmi jilolandirib, aql Guangzhou yarmankisi, yeshil Guangzhou yarmankisi, odamiyat Guangzhou yarmankisini barpo qilib, dunyoning iqtisod savdo hamkorligiga texmi zo'r kuch qo'shish kerak. 30ga yaqin davlat va rayondan kelgan savdo sanoat sohasidagi 70 chi zot suhbat yig'iniga qatnashdi. Karxana vəkilləri söz qılıb, monolog.

ئەقىل پاراسىتىنىڭ بار بولۇپ، سۈركىلىشنىڭ كۈچىيىشىدىن ئۈنۈملۈك ساقلانغانلىقىنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ بەردى. فرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى قاتارلىق خەلقئارا تاراتقۇلارنىڭ خەۋىرىدە، جۇڭگو بىلەن ياۋروپا سودا، مەبلەغ سېلىش، بازار ئىجازىتى قاتارلىق مەسىلىلەردە چۈشىنىش ھاسىل قىلدى. قويۇق ئالاقىنى ساقلاشقا قوشۇلدى. سىرتنىڭ ئەندىشىسىنى پەسەيتتى دېيىلدى. جۇڭگو بىلەن ياۋروپا ئىتتىپاقى ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ھەمراھلار. ئاساسىي ئېقىم ھەمكارلىق. لېكىن يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسمىدا قورۇقچىلىق باش كۆتۈردى. قىسمەن سىياسەتۋازلار ئاتالمىش جۇڭگونىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ئوشۇق، جۇڭگو ياۋروپا ئىقتىساد سودا تەڭپۇڭسىزلىقى قاتارلىق خاتا سەپسەتىلەرنى كۆپتۈرۈپ، جۇڭگو ياۋروپانىڭ نورمال ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىغا توسالغۇ پەيدا قىلدى. بۇ يىل 6 ئايدا جۇڭگو بىلەن ياۋروپا بېريوسىلدا جۇڭگو ياۋروپا سودا مەبلەغ سېلىش كېڭىش مېخانىزمىنىڭ تۇنجى قېتىملىق يىغىنىنى ئېچىپ، بۇ مېخانىزمنى ئورنىتىشتىكى مەقسەت مىنىستىر دەرىجىلىك سودا مەبلەغ سېلىش سىياسىتى سۆھبىتىنى كۈچەيتىپ، ئىككى تەرەپ مۇناسىۋىتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، ئۇنى تېخىمۇ تەڭپۇڭلاشتۇرۇش. مېخانىزم ئاستىدا سودا مەبلەغ سېلىشنى تەڭپۇڭلاشتۇرۇش، ئېكسپورتنى باشقۇرۇش، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى ۋە دۇنيا سودا تەشكىلاتى ئىسلاھاتىدىن ئىبارەت تۆت چوڭ بۆلەك تەسىس قىلىشقا قوشۇلدى. بۇ ئىككى تەرەپنىڭ يادرولۇق كۆڭۈل بۆلۈشىنى قاپلىدى. بۇ قېتىمقى قەرەللىك يىغىندا ئىككى تەرەپ مۇقىم، تەڭپۇڭ جۇڭگو ياۋروپا ھالقىلىق سودا ھەمراھلىق ئورنىنى قايتا تەكىتلىدى. ھەمدە دۇنيا سودا قائىدىسى رامكىسىدا ئىقتىساد سودا ئىختىلاپى ۋە بىر بىرگە كۆڭۈل بۆلىدىغان مەسىلىلەرنى تەڭپۇڭ بىر تەرەپ قىلىپ، ئۆز ئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش ئۈستىدە ئىزدىنىپ، جۇڭگو ياۋروپا سودىسىنىڭ يۇقىرىغا قاراپ تەڭپۇڭ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈردى. ئىككى تەرەپ 16 تۈرلۈك نەتىجە ئورتاق تونۇشى ھاسىل قىلدى. بۇ جۇڭگو ياۋروپا ئىقتىساد سودا مۇناسىۋىتىدىكى بەزى قىيىن نۇقتا، توسۇق نۇقتىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ، كەسىپ ساھەسى ۋە بازارنىڭ ئارزۇسىغا ئىنكاس قايتۇردى. بۇ نەتىجە ئورتاق تونۇشى تىزىملىكىدە قانداق يارقىن نۇقتىلار بار؟ سودا مىنىستىرلىقى، خەلقئارا سودا ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەتقىقات يۇرتى، ياۋروپا تەتقىقاتخانىسىنىڭ كاندىدات تەتقىقاتچىسى شا چۈەنشىن مۇنداق دېدى: ئەڭ چوڭ يارقىن نۇقتا ئىككى تەرەپنىڭ سىرتتىكىلەر يۈكسەك دىققەت قىلىۋاتقان ئاپتوموبىل مەسىلىسىنى داۋاملىق سۆھبەتلىشىش يولىغا كىرگۈزۈشى. ئاپتوموبىل كەسپى جۇڭگو ياۋروپا ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىدىكى ئەڭ ۋەكىللىك خاراكتېرىگە ئىگە ساھەلەرنىڭ بىرى. ئىككى تەرەپ دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ قائىدىسىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان ئۇسۇل بىلەن توك ۋە مايدا تەڭ ھەرىكەتلىنىدىغان ئارىلاشما ئاپتوموبىل سودىسىدا چۈشىنىش ھاسىل قىلدى. ھەمدە توكلۇق ئاپتوموبىلدا تولۇقلىما بېرىشكە قارشى تۇرۇش لايىھەسىدىكى كارخانىلارنىڭ باھا ۋەدىسى ۋە قايتا تەكشۈرۈشكە ئالاقىدار تەرتىپلەرنى داۋاملاشتۇرۇپ، ۋەزىيەتنىڭ كەسكىنلىشىپ كېتىشىدىن ساقلىنىپ، جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ ئەمەلىي ئېكسپورت مەنپەئەتىنى كۈچلۈك قوغدىدى. بۇنىڭدىن باشقا تىزىملىك ئېكسپورتنى باشقۇرۇش، بىلىم مۈلۈك ھوقۇقى قاتارلىق جەھەتلەردىمۇ ئىلگىرىلەشكە ئېرىشتى. بۇ جۇڭگو ياۋروپا سودا مەبلەغ سېلىش كېڭىش مېخانىزمىنىڭ رامكا ئورنىتىشتىن نەتىجە ھاسىل قىلىش باسقۇچىغا كىرگەنلىكىنى چۈشەندۈرىدۇ. جۇڭگو بىلەن ياۋروپا دۇنيادىكى ئىككى چوڭ ئاساسلىق ئىقتىسادىي گەۋدە بولۇش سۈپىتى بىلەن ئىقتىساد سودا ئالاقىسىدە ئىختىلاپ كۆرۈلۈشى ناھايىتى نورمال ئىش. لېكىن پاكىتنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ مەنبەسىنى توغرا تېپىشقا توغرا كېلىدۇ. نۆۋەتتە ياۋروپانىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقى ئاساسلىقى ئىچكى قىسىمدىكى كونا ئىللەتلەردىن كېلىپ چىققان بولۇپ، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سىستېمىسىنىڭ مۇرەككەپلىكى، يەككە بازارنىڭ پارچىلىنىشى، ئېنېرگىيە باھاسىنىڭ يۇقىرى بولۇشى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ ھەرگىزمۇ جۇڭگونىڭ تەرەققىياتى ئېلىپ كەلگەن ئاتالمىش زەربە ئەمەس.
Jungo mas'uliyatchan cho'ng davlat bo'lib

0: قىزىل تومۇرنى داۋاملاشتۇرۇپ، ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىغا مەڭگۈ ۋارىسلىق قىلىشىمىز ۋە ئۇنى مەڭگۈ كەڭ ئەۋج ئالدۇرۇشىمىز كېرەك. يولداشلار، دوستلار، يۈز يىلدىن بۇيان بىز قولغا كەلتۈرگەن بارلىق مۇۋەپپەقىيەتلەر جۇڭگو كوممۇنىستلىرى، جۇڭگو خەلقى، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىسى. يولداش ماۋ زېدۇڭ، يولداش دېڭ شياۋپىڭ، يولداش جاڭ زېمىن، يولداش خۇ جىڭتاۋ ئاساسلىق ۋەكىللىكىدىكى جۇڭگو كوممۇنىستلىرى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى ئۈچۈن تارىخ سەھىپىسىدە چاقناپ تۇرىدىغان ئۇلۇغ تۆھپىلەرنى ياراتتى. بىز ئۇلارغا ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمىز. مۇش پەيتتە بىز جۇڭگونىڭ ئىنقىلابى، قۇرۇلۇشى ۋە ئىسلاھاتى ئۈچۈن جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى قۇرۇش، مۇستەھكەملەش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن مۇھىم زور تۆھپە قوشقان يولداش ماۋ زېدۇڭ، جو ئىللەي، ليۇ شياۋچى، جۇدە، دېڭ شياۋپىڭ، چېن يۈن قاتارلىق پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. يېڭى جۇڭگونى قۇرۇش، قوغداش ۋە گۈللەندۈرۈش ئۈچۈن باتۇرلارچە قۇربان بولغان ئىنقىلابىي قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. ئىسلاھات ئېچىۋېتىش ۋە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشى ئۈچۈن باتۇرلارچە جان پىدا قىلغان ئىنقىلابىي قۇربانلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. يېقىنقى زاماندىن بۇيان مىللەتنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە خەلقنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن قەيسىرانى كۈرەش قىلغان بارلىق ئىرادىلىك زاتلارنى چوڭقۇر ياد ئېتىمىز. ئۇلارنىڭ ۋەتەن ۋە مىللەت ئۈچۈن كۆرسەتكەن ئۇلۇغ تۆھپىلىرى تارىخ سەھىپىسىگە مەڭگۈ پۈتۈلىدۇ. ئۇلارنىڭ ئالىيجاناب روھى خەلق قەلبىدە مەڭگۈ ساقلىنىدۇ. خەلق تارىخنىڭ ياراتقۇچىسى، ھەقىقىي قەھرىمان. مەن پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىغا ۋاكالىتەن پۈتۈن مەملىكەتتىكى كەڭ ئىشچىلار، دېھقانلار، زىيالىيلارغا، دېموكراتىك پارتىيە گۇرۇھلار ۋە پارتىيەسىز گۇرۇھسىز زاتلار، خەلق تەشكىلاتلىرى، ھەر ساھەدىكى ۋەتەنپەرۋەر زاتلارغا، خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ كوماندىر جەڭچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسمىنىڭ ئوفىسېر ئەسكەرلىرى، گۇڭئەن كادىر ساقچىلىرى ۋە ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش قوشۇنىدىكى كوماندىر جەڭچىلەرگە، بارلىق سوتسىيالىستىك ئەمگەكچىلەرگە، بىرلىك سەپنىڭ كەڭ ئەزالىرىغا ئالىي ئېھتىرام بىلدۈرىمەن. شاڭگاڭ ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى قېرىنداشلار، ئوۋمىن ئالاھىدە مەمۇرىي رايونىدىكى قېرىنداشلار ۋە تەيۋەنلىك قېرىنداشلار، شۇنىڭدەك كەڭ چاۋمىن قېرىنداشلارغا سەمىمىي سالام يوللايمەن. جۇڭگو خەلقى بىلەن دوستانە ئۆتكەن، جۇڭگونىڭ ئىنقىلاب، قۇرۇلۇش، ئىسلاھات ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلگەن ۋە مەدەت بەرگەن ھەرقايسى دۆلەت خەلقىگە ۋە دوستلارغا چىن كۆڭلۈمدىن رەھمەت ئېيتىمەن. يولداشلار، دوستلار، ئەسلى مەقسەتنى كۆڭۈلگە پۈكۈش ئاسان، باشتىن ئاخىر ساقلاش قىيىن. تارىخنى ئەينەك قىلغاندا گۈللىنىش بىلەن خارابلىشىشنىڭ سەۋەبىنى بىلگىلى بولىدۇ. بىز تارىخ ئارقىلىق رېئاللىقنى يورۇتۇپ، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ 100 يىللىق كۈرەش مۇساپىسىدىن ئىلگىرى نېمىشقا مۇۋەپپەقىيەت قازىنالىغانلىقىمىزنى ئېنىق كۆرۈپ، كەلگۈسىدە قانداق قىلغاندا داۋاملىق مۇۋەپپەقىيەت قازىنالايدىغانلىقىمىزنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق يېڭى مۇساپىدە تېخىمۇ قەتئىي، تېخىمۇ ئاڭلىق ھالدا ئەسلى مەقسەت ۋە بۇرچنى ئەستە چىڭ ساقلىشىمىز، گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىشىمىز كېرەك. تارىخنى ئەينەك قىلىپ كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇش شەرت. جۇڭگونىڭ ئىشلىرىنى ياخشى قىلىشنىڭ ئاچقۇچى پارتىيەدە. جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ يېقىنقى زاماندىن بۇيانقى 180 نەچچە يىللىق تارىخى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى قۇرۇلغاندىن بۇيانقى 100 يىللىق تارىخ. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيانقى 70 نەچچە يىللىق تارىخ شۇنى تولۇق ئىسپاتلىدىكى، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى بولمىسا يېڭى جۇڭگو بولمايدۇ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشى بولمايدۇ. تارىخ ۋە خەلق جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى تاللىدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ رەھبەرلىكى جۇڭگوچە سوتسىيالىزمنىڭ ئەڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئالاھىدىلىكى، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم تۈزۈمىنىڭ ئەڭ چوڭ ئەۋزەللىكى، پارتىيە ۋە دۆلەتنىڭ تۈپ ئاساسىي ۋە جان تومۇرى. ئۇ پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ مەنپەئەتىگە ۋە تەقدىرگە مۇناسىۋەتلىك. يېڭى سەپەردە بىز پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك رەھبەرلىكىدە چىڭ تۇرۇپ، پارتىيەنىڭ رەھبەرلىكىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچىنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، پارتىيەنىڭ ھاكىمىيەتنى ئىلمىي يۈرگۈزۈش، ھاكىمىيەتنى دېموكراتىك يۈرگۈزۈش، ھاكىمىيەتنى قانۇن بويىچە يۈرگۈزۈش سەۋىيەسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، پارتىيەنىڭ ئومۇملۇقنى تولۇق ئىگىلەيدىغان، ھەر قايسى تەرەپلەرنى ماسلاشتۇرىدىغان رەھبەرلىك يادروسىلىق رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇشىمىز شەرت. تارىخنى ئەينەك قىلىپ، كەلگۈسىنى يارىتىشتا جۇڭگو خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ، گۈزەل تۇرمۇش ئۈچۈن ئۈزلۈكسىز كۈرەش قىلىش شەرت. ھاكىمىيەت خەلق دېمەكتۇر، خەلق ھاكىمىيەت دېمەكتۇر. ھاكىمىيەتنى قولغا ئېلىش، ھاكىمىيەتنى ساقلاشتا ساقلايدىغىنىمىز خەلقنىڭ كۆڭلىدۇر. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنىڭ يىلتىزى خەلقتە، جان تومۇرى خەلقتە، كۈچ قۇدرىتى خەلقتە. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى باشتىن ئاخىر ئەڭ كەڭ خەلقنىڭ تۈپ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىپ، خەلق بىلەن جاپادىمۇ، ھالاۋەتتىمۇ، ھاياتتىمۇ، ماماتتىمۇ بىللە بولۇپ كەلدى. ئۆزىنىڭ ھېچقانداق ئالاھىدە مەنپەئەتى بولۇپ باقمىدى. ئەزەلدىن ھېچقانداق مەنپەئەت گۇرۇھى، ھېچقانداق ھوقۇق كۈچ تەشكىلاتى، ھېچقانداق ئىمتىياز قاتلىمىنىڭ مەنپەئەتىگە ۋەكىللىك قىلىپ باقمىدى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسىنى جۇڭگو خەلقىدىن ئايرىۋەتمەكچى بولىدىغان، بۇ ئىككىسىنى قارمۇ قارشى قىلىپ قويماقچى بولىدىغان ئۇرۇنۇشلارنىڭ ھېچقاندىقى ھەرگىز ئىشقا ئاشمايدۇ. بۇنىڭغا 95 مىليوندىن ئارتۇق جۇڭگو كوممۇنىستى قوشۇلمايدۇ. 1 مىليارد 400 مىليوندىن ئارتۇق جۇڭگو خەلقىمۇ قوشۇلمايدۇ.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlattık.